sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.

0: 50 članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
1: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
2: Sedam je sati. Dramatične noći za vatrogasce na Braču.
3: Za sada nema više otvorene vatre, nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima.
2: Osumnjičeni za femicid u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru. Osijek uvjerljiv protiv Dinama na Opus Areni, Elena Ribakina osvojila US Open.
0: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Na otoku Braču i dalje traje borba s vatrom, a iza vatrogasaca je još jedna teška i dramatična noć, rekao je za Medija servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Negdje iz 11 sati, dakle, došlo je do jačanja bure koja je vrlo brzo rasplamsala. Požar koji se proširio prema mjestu Milna, sve snage su odmah prebačene u obranu kuća i zapravo se branila kuća za kućom. Tijekom cijele noći, sve negdje do 3 sata ujutro, je bilo zaista jaka bura. Ljudi su izmještani, dakle mogu reći da je izmješteno oko 330 ljudi, većinom stranih državljana, na područje Postire, Supetra i Bola.
2: Rekao je Tucaković i dodao.
3: Imamo dvije osobe lakše ozlijeđene, svi vatrogasci su dobro. Za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su, evo sada, uključena i 4 kanadera policijske pomoći oko same sanacije požarišta. Velika većina kuća je obranjena, ima oštećenih objekata, ima nastrešnica oštećenih, kako nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas tijekom cijeloga dana sve skupa dobro sanirati.
0: Media servis. Vijesti.
2: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Osumnjičenik je u Remetinec stigao u četvrtak te obavio liječničke preglede, a u petak su s njim razgovarali zatvorski službenici, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
4: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo. Dok očevid sam policijski ne bude završen, ne možemo vam davati nikakve detaljnije informacije jer ih ni mi u ovom trenutku nemamo.
2: A stručni tim utvrdio je da je bilo propusta u postupanju policijskih službi. U slučaju femicida u Slatini objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Petorica policajaca koji su ranije na dan ubojstva reagirali na prijavu žrtve o prijetnjama, izašli na teren i tragali za muškarcem, odgovarat će pred disciplinskim sudom.
5: Nažalost, u ovom slučaju, što me osobito pogađa, unatoč tome što cjelokupni sustav već duži niz godina ulaže velike napore edukaciju policijskih službenika koji neposredno provode ovlasti na terenu, kao i rukovodećih policijskih službenika koji su dužni nadzirati i usmjeravati njihovo postupanje, dogodila se najteža posljedica.
0: Media servis. Vijesti.
2: Policija je objavila nove detalje napada u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Učenik koji je u petak nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu pokušao ozlijediti još jednu zaposlenicu, nakon čega su ga djelatnice škole svladali i zadržali do dolaska policije. Terete ga za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika i dvije zaposlenice škole, te za povredu prava 9 djece koja su bila u blizini napada. O stanu ozlijeđenih za HRT je govorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
2: S radom u školi nastavlja i krizni tim koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i svim djelatnicima škole i danas od 9 do 13 sati.
0: Sport.
7: U otvoreno je 7. kolo Supersport HNL-a. Prvoj utakmici Osijek je pobijedio Dinamo s 4-2 u derbiju na Opus Areni. Golove za Osijek zabijali su Luka Vrbančić, Domagoj Bukvić te dva puta Armando Leon, dok su strijelci za Modre bili Miha Zajic i Smail Prevljak. Osijekov igrač Armando Leon nakon utakmice je rekao:
8: "Hvala vam, ovo je bila izvrsna utakmica. Digli smo se iz ponora, što je bilo jako bitno. Naporno smo radili cijeli tjedan za ovaj rezultat. Stvarno mislim da je tako. Ovo je bila velika utakmica."
7: U drugoj današnjoj utakmici Lokomotiva i Rijeka su na Maksimiru podijelili bodove. Za Rijeku je gol zabio Tiago Dantas, a Marko Vešović bio strijelac za Lokomotivu. Nakon utakmice trener Rijeke Matija Škek je poručio:
9: "Opet smo izgubili ta dva boda, ali ne važi to ništa. Ako imaš 25 udarca prema golu, ako imaš posjed, sve to skupa moraš to realizirati na bolji način ili bolje reagirati kad smo dali gol, kad smo poveli, onda smiriti utakmicu i sačekati to je druga, treću šansu i utakmicu privesti mirnije do kraja."
7: Danas su na rasporedu utakmice između Istri i Rudeša te Hajduka i Slaven Belupa. U ponedjeljak će kolo zaključiti Gorica i Varaždin. Elena Rybakina osvajačica je ovogodišnjeg US Opena u ženskoj konkurenciji. U finalu je nakon 2 sata i 23 minute pobijedila prvu tenisačicu svijeta Arinu Sabalenku sa 6-4, 5-7, 6-2. Danas u 20 sati se igra muško finale u kojem će snage odmeriti Amerikanac Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev. Elena Rybakina osvajačica je ovogodišnjeg US Opena u ženskoj konkurenciji. U finalu je nakon 2 sata i 23 minute pobijedila prvu tenisačicu svijeta Arinu Sabalenku sa 6-4, 5-7, 6-2. Danas u 20 sati se igra muško finale u kojem će snage odmeriti Amerikanac Ben Shelton i Njemac Aleksandar Zverev. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa.
10: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
11: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
10: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
11: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
10: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
11: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
12: Info Plus. Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Gospić je na 7, Slavonski Brod i Karlovac broj 8, Osijek i Varaždin su na 9, Daruvar, Sisak i Zagreb na 10, u Bjelovaru je 11, Rijeci 14, Zadru 17, Šibeniku 19, Dubrovniku 21, dok je Split na 22 stupnje Celzijeva. Pretežno sunčano, osobito na jugu Hrvatske, od sredine dana na sjeveru unutrašnjosti promjenjiva na oblaka, uglavnom na istoku rijetko gdje može pasti malo kiše, ujutro u kotlinama moguće magla, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, slaba i umjerena bura na udare mjestimice jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u Goriju malo niža.
0: Media Servis, najbrža istina.
13: I know you moved on to someone new. Life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Ovo je klasični sklad Unidu Radija. Odabrao Ivan Tanta. Poštovani slušatelji, u današnjoj emisiji klasičnog sklada slušat ćemo prvi dio jednog albuma koji se odnosi na svijet kastrata, odnosno glasove Anđela, kako je nazvan. Slušat ćemo Monteverdija, Händla, Vivaldija i Mozarta, te Rossinija.

Danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bio je ovo Zafir Hadžimanov u pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carole King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta.

su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je pjesma

pjevala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E Unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica Mina.

pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tria TVD napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the Easy Rider.

0: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Osumnjičenik je u Remetinec stigao u četvrtak te je obavio liječničke preglede, a u petak su s njim razgovarali zatvorski službenici, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
2: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo. Dok očevid sam policijski ne bude završen, ne možemo vam davati nikakve detaljnije informacije jer ih ni mi u ovom trenutku nemamo.
0: Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama gdje je sudjelovao na obilježavanju 30. godišnjice suradnje Oružanih snaga Republike Hrvatske i Nacionalne garde Minnesote, stoji u priopćenju MORH-a. Hrvatska nabavlja 8 helikoptera Black Hawk, a očekuje se i završna isporuka borbenih vozila Bradley te raketni sustavi HIMARS. Anušić će se sastati s Hrvatskom zajednicom u Hrvatskom domu u St. Paulu, a sutra će posjetiti zrakoplovno središte izvrsnosti u Alabami. Odigrana su prva dva susreta sedmog kola Supersport HNL-a. Lokomotiva i Rijeka su na Maksimiru odigrali 1-1, dok je Osijek u ranijem terminu na Opus Areni nadigrao Dinamo 4-2. Dvostruki strjelac Osijeka Armando Leon.
3: Hvala vam, ovo je bila izvrsna utakmica. Digli smo se iz ponora, što je bilo jako bitno. Naporno smo radili cijeli tjedan za ovaj rezultat. Stvarno mislim da je tako. Ovo je bila velika utakmica.
0: Danas se sastaju Istra i Rudeš te Hajduk i Slaven Belupo, dok će kolo sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Zagreb i Osijek su na 15, Rijeka na 20, dok Split broji 23 stupnja Celzijeva. Na Jadranu i predjelima uz njega pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva. Popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umeren sjeverozapadni. Slaba i umerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u Gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Vi slušate Unidu Radio, a ovo je Retrospektiva, glazbeno-povijesna emisija u kojoj istražujemo zadnjih 50 godina 20. stoljeća.
1: U ovoj emisiji zabrali smo 1977. a vaši voditelji su Toni Jurić i Antonio Težak.
0: Značajni događaji koji su obilježili 1977. su:
1: u Majamiju je prvi put u povijesti pao snijeg 19. siječnja.
0: 25. svibnja Zvijezdani ratovi su pušteni u distribuciju.
1: 15. lipnja održani prvi demokratski izbori u Španjolskoj nakon Frankove smrti.
0: 5. rujna je lansirana letjelica Voyager 1.
1: Osim događaja koji su obilježili 1977. vrijedi izdvojiti i poznate osobe rođene te godine, kao što su glazbenici poput Shakire, Kanye Westa, Ludacrisa i Psaja, košarkaši Vince Carter, Paul Pierce i Emmanuel Ginobili, nogometaši Frederik Ljungberg, Luka Toni, Raul, Thierry Henry i David Trezeguet, kao i glumci Robert Kurbeša i Tom Hardy.
0: Peto mjesto na Billboardovoj Top 100 ljestvici za godinu 1977. su zauzeli Hot i pjesma Angel in Your Arms.

0: 1977. nije imala mnogo velikih sportskih međunarodnih događaja. Održala se samo Univerzijada u Bugarskoj, Jugoslavija osvojila 5 medalja, zlato, broncu i 3 srebra.
1: Na nogometnim travnjacima u Jugoslaviji prvenstvo je otišlo u Beograd kod Zvezde, koja je osvojila svoju 12. titulu i postavila tadašnji rekord za najveću razliku između prvoplasirane i drugoplasirane momčadi s 9 bodova razlike. Kup maršala Tita osvojio je Hajduk nakon produžetka protiv Budućnosti iz Podgorice.
0: Na košarkaškim parketima Jugoplastika je osvojila duplu krunu. Prvo je odigrala majstoricu u prvenstvu protiv Bosne i Sarajeva da bi osigurala naslov prvaka, a za osvajanje kupa je dobila Riječki Kvarner.
1: Četvrto mjesto na Billboardovoj Top 100 ljestvici 1977. godine je otišlo u ruke Barbare Streisand i njene Evergreen.

0: Apple II je računalo koje je proizvodila američka tvrtka Apple između 1977. i 1993. Ovo računalo zasnovano je na mikroprocesoru MSO6502 i svojom pojavom na tržištu potakao razvoj osobnih računala i korisničkog softvera.
1: Svojim uspjehom Apple je potaknuo mnoge druge tvrtke da se pridruže u stvaranju novih i boljih osobnih računala. Pojava Apple II modela izazvala je IMB da stvori svoje osobno računalo, IMB PC, ili ti ga samo kratko PC, koji kasnije je postao samostalno standardno računalo. Mnoge druge manje tvrtke kao Commodore i Atari dovele su na tržište jeftinije modele, ubrzavajući tako razvoj osobnog računarstva i računarstva u cijelosti.
0: Apple II je zasnovan na 8-bitnom mikroprocesoru i u mnogo čemu je plod razmišljanja čelnika tvrtke Apple da se na tržište izbaci računalo koje je jednostavno za proizvoditi te da je cijena prihvatljiva. Apple II nema nikakvih posebnih integriranih krugova za grafiku, zvuk ili neke druge funkcije, te u cijelosti je napravljen od diskretnih krugova koji su lako nabavljivi na tržištu. No isto tako posebna EVLSI integrirani krugovi usporili bi izlazak na Apple II, no i cijena njihove izrade u tim godinama bilo je neprihvatljivo za male tvrtke poput Apple-a.
1: Apple II je bio skupo računalo, no zahvaljujući njegovom otvorenom dizajnu i korištenju lako dostupnih integriranih sklopova, omogućilo je stvaranje industrije jeftinih strojeva, točnije klonova. Jedini dio koji se trebao preslikati sa Apple-ovog stroja bio je sustavski ROM. Klonovi su pridonijeli da se Apple II proširi u mnoge zemlje gdje je uvoz Apple-ovih proizvoda bio onemogućen, zabranjen ili jednostavno preskup za potrošače. Klonovi su se proizvodili u mnogim zemljama svijeta, Sovjetskom savezu, Koreji, Japanu, Njemačkoj, pa čak i u Jugoslaviji.
0: The Emotions i pjesma Best of Love našla se na trećem mjestu Billboardove top ljestvice za 1977.

0: Smithsonian Magazine je u 1977. godini intervjuirao djecu od 10 do 12 godina koja su tada predviđala kako će izgledati budućnost i kako će to izgledati živjeti u 2000. godini.
1: Dobili su odgovore koji su danas interesantni. Mnoga predviđanja su se ostvarila, druga su na putu da se ostvare, a naravno s obzirom da je dječja mašta bogata, mnoga od tih predviđanja nisu ostvarena i vjerojatno neće u dogledno vrijeme.
0: Izjave su uzimane u periodu kada je u SAD-u postojala velika kriza, kada su mnogi ostajali bez posla i kada je američko društvo bilo još pod razočaranjem onoga što se dogodilo u Vijetnamu.
1: Debbie, koja je tad imala 11 godina, rekla je:
0: "Mislim da će biti velika kriza 2000. godine. Ljudi govore da ćemo ostati bez goriva. Ljudi će koristiti mašine za sve što rade, a mašine koriste gorivo. Ako nestane goriva, mašine neće moći raditi i puno ljudi će ostati bez posla. Zato možemo i moramo sačuvati gorivo. Svi bi trebali smanjiti grijanje u kućama kako bi smanjili potrošnju goriva."
1: Desetogodišnji Tim je rekao:
0: "2000. godina će možda biti godina u kojem ćemo svi hodati, a ne voziti se, jer će vjerovatno nedostajati goriva za automobile. Postojaće električni automobili koji će zamijeniti automobile koji koriste benzin. U toj godini ćemo poslati prvu ženu astronauta na mjesec da istraži postoji li život na mjesecu i ili tamo netko živi. Postojeće roboti. Kada pritisnemo dugme, oni će izaći, odraditi posao za nas. I nadam se da će biti manji porezi kao i manje cijene namirnica. Barem se nadam."
1: Tracy, koja je tad navršila 10 godina, je rekla:
0: "Mislim da će to biti potpuno novi svijet. Kompjuteri će raditi sve za čovjeka. Živjet ćemo na Mjesecu i Marsu. Biće to svijet kompjutera."
1: Desetogodišnji Mike je rekao:
0: "U 2000. ću imati 34 godine. Mislim da tada djeca neće ići u školu jer će porodice imati kompjutere koji će učiti djecu. To je što se tiče edukacije. Također vjerujem da će većina planete Zemlje zapravo biti Sjedinjene Američke Države."
1: Marty, koja je imala 12 godina, je rekla:
0: "U 2000. godini sve zgrade će biti okrugle. Imaćemo robote učitelje, spremačice i svi radnici će također biti roboti. Imaćemo male džepne kompjutere koji imaju sve što možete zamisliti. Moći ćemo samo pritisnuti dugme i dobiti što god želimo."
1: And the Gibbs pjesmom I Just Want To Be Your Everything našla se na drugom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1977. godinu.

0: dana 26. svibnja 1977. godine, tada 27-godišnji George Willing uspio se rukama i nogama po fasadi na vrh tornja Svjetskog trgovačkog centra. Njegov je podvig izazvao pravu senzaciju i okupio veliku medijsku pozornost. Za popeti se gore mu je trebalo 3,5 sata. Pripremao se oko godinu dana, a dizajnirao je i specijalne kopće pomoću kojih se mogao zakačiti za šine na tornju, namijenjene pranju prozora.
1: Tijekom pretvornih noći došao je 4-5 puta do tornjeva da potajno testira opremu. Navedenog dana započeo uspon ujutro u 6.30. Odabrao je južni toranj Svjetskog trgovačkog centra, onaj koji se prvi srušio 11. rujna 2001. u terorističkom napadu. Visina tornja bila je 415 metara, a imao je 110 katova. Kad je Willing primjećen kako se penje, dvojica policajaca su spuštena na njegovu razinu pomoću skele za pranje prozora.
0: Jedan od policajaca bio je ekspert za samoubojstva. Pokušali su uvjeriti Willinga da odustane. Međutim, on je bio uporan, a policajci su se uvjerili da on zaista zna što radi i da ne predstavlja prijetnju. Willing je nakon 3,5 sata uspješno dovršio uspon, a po odluci njujorškog gradonačelnika naplaćena mu je kazna od samo $1.10, po 1 cent za svaki kat koji je savladao.
1: Na prvom mjestu Billboardove top 100 ljestvice za 1977. godinu našao se Rod Stewart sa pjesmom Tonight's the Night, Gonna Be Alright.

0: Eurovizija 1977. je održana 7. svibnja u Londonu. Pobjedila je Marie Myram za Francusku sa pjesmom Louis et Infant, ili tega ptica i dijete. Ovo je bila 5. pobjeda Francuske, što je bio tadašnji rekord Eurovizije. Te godine Jugoslavija je odustala od natjecanja.
1: Zagreb 77. održava se u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, a festivalski je program podijeljen u tri večeri. Na festivalsku pozornicu vraćaju se lake orkestralne skladbe koje se izvode tijekom prve večeri. Druga je večer u znaku šansone, čiji su autori i interpreteti prema jednoglasnoj ocjeni kritike i ove godine podbacili u odnosu na zlatno doba ovog žanra.
0: Na prokurativama 1977. svi su bili zaraženi romantikom. U tri festivalske večeri moglo se čuti na pretek ljubavnih šansona, serenada i mediteranskih šlagera, koji kao da su se natjecali koji će biti ljepši od drugog. Prva liga domaćih izvođača pjevala je te 77. o malinkoniji, romantici, džardinima, mjesečini, šetnjama uz more i raspjevanim djevojkama. Stoga, za kraj još jedne retrospektive, slušamo Olivera Dragojevića i njegovu bezvremensku malinkoniju.

Poslušali ste još jednu retrospektivu. Obradili smo godinu 1977. S vama su bili voditelji Toni Jurić i Antonio Težak. A do sljedeće retrospektive ostanite i dalje na valovima Unidu Radija.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Ušparaj u šparu uz S-Budget diskontne cijene.

0: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
1: Ja sam Don David Leskovar i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
2: Sati. Nakon dramatične noći situacija na požarištu na Braču malo mirnija. Osumnjičeni za femicid u Slatini počinio samoubojstvo u zatvoru. Osijek uvjerljiv protiv Dinama na Opus Areni. Elena Rybakina osvojila US Open.
0: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Teška noć je iza vatrogasaca i mještana na Braču. Zbog požara koje je prijetio i kućama u mjestu Milna, odrađena je evakuacija oko 220 ljudi, dok su kuće većinom obranjene, rekao je za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Imamo dvije osobe lakše ozlijeđene, svi vatrogasci su dobro. Za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su evo sada uključena i 4 kanadera pomoći oko same sanacije požarišta. Velika većina kuća je obranjena, ima oštećenih objekata, ima nastrešnica oštećenih, kako nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas tijekom cijelog dana sve skupa dobro sanirati.
2: Zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan rekao je da ih je iznenadio brz proboj požara prema naselju Milna.
4: Nije bilo moguće ljude ni uzbuditi, ni izvući, ni na siguran način izbaciti kuće. Najsigurniji način je bila pretpostavka da se ljudi natrag zatvore u nekretnine, da ih mi pokušamo obraniti. Jednostavno, vatra se toliko brzo širila, bilo toliko dima da je bilo mnogo opasnije biti van nekretnine i pokušati bježati.
2: Nešto više od 200 ljudi je evakuirano, smješteni su u Bolu, Postirama i u okolnim mjestima na Braču, rekla je u razgovoru za Media Servis gradonačelnica grada Supetra Ivana Marković.
5: Sve potrebno već imaju i dobit će ovaj dalje. Trenutno radimo u kontaktu sa Ministarstvom vanjskih poslova, popis ljudi, kontakte i državljanstvo, tako da može i naše ministarstvo odraditi posao i obavijestite, jer imamo dosta i ljudi kojima je izgoreni ovaj dokument, tako da evo, tek ćemo vidjeti sada u nastavku ovaj kako se to sve rješava, vjerujem da neće biti problema.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru, izvijestilo je Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Osumnjičenik je u Remetinec stigao u četvrtak te je obavio liječničke preglede, a u petak su s njim razgovarali zatvorski službenici, rekao je ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
6: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo. Dok očevid sam policijski ne bude završen, ne možemo vam davati nikakve detaljnije informacije jer ih ni mi u ovom trenutku nemamo.
2: A stručni tim utvrdio je da je bilo propusta u postupanju policijskih službenika u slučaju femicida. Je li bilo propusta u radu Hrvatskog zavoda za socijalni rad, pokazat će rezultati izvanrednog nadzora, rekao je resorni ministar Alen Ružić i dodao.
7: Ja definitivno ću vam moći reći kad dobijem izvješće inspekcijskog nadzora, ono što sam već rekao po dostupnoj dokumentaciji, po izvidu i po samom razgovoru sa socijalnim radnicima, kako iz grada Slatine, tako sa županijske razine, uvjeren sam da nije.
0: Media Servis. Vijesti.
2: Učenik koji je u petak nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu pokušao ozlijediti još jednu zaposlenicu, nakon čega su ga djelatnici škole savladali i zadržali do dolaska policije, objavila je policija. Terete ga za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika i dvije zaposlenice škole, te za povredu prava devetero djece koja su bila u blizini napada. Određen mu je istražni zatvor. O stanju ozlijeđenih za HRT je govorila ministrica zdravstva Irena Hrstić.
8: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i malo maloljetnik u KBC u Zagreb i gospođa u KBC u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
2: S radom u školi nastavlja i krizni tim koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i svim djelatnicima škole danas do 13 sati.
0: Sport.
9: Pred nama su nove dvije utakmice 7. kola Supersport HNL-a. Od 17 sati Istra 1961 na Aldo Drozini dočekuje Rudeš. Trener Istre Javier Cabello uoči utakmice je rekao:
10: Ovo neće biti lagana utakmica za nas, trebamo zadržati ritam koji smo imali do sada, njima također treba pobjeda, očekujemo tešku utakmicu, fokusirat ćemo se na nas i na naš način igre i nadam se da ćemo dobro igrati.
9: Od 20 sati na poljudski travnjak izaći će Hajduk i Slaven Belupo. Hajduk je u proteklih 6 kola uzeo 13 bodova, izborio je grupnu fazu konferencijske lige te pobjedio Vardarac u kupu. Trener Gonzalo Garcia rekao je kako je zadovoljan učinkom svojih nogometaša.
10: Igrali smo puno utakmica od početka sezone, 15 utakmica u kojima imamo 2 ili 3 poraza, što nije loše. Dečki treniraju i rade dobro i nadamo se to održati što je duže moguće.
9: Utakmicu je također najavio i trener Slaven Belupa Silvio Čabraja.
11: Ne izaći sa strahom, nego izaći koji na svaku drugu utakmicu i u toj atmosferi. Nisam prognozer, kad velo kako će utakmica biti, ne znam kako će utakmica biti, nadam se da će biti dobra za nas.
9: Podsjetimo, jučer je Osijek slavio protiv Dinama 4-2, dok su Lokomotiva i Rijeka odigrali 1-1. Sedmo kolo sutra će zaključiti Gorica i Varaždin. Elena Rybakina osvojila je US Open u ženskoj konkurenciji. U posljednjem Grand Slam turniru ove sezone u New Yorku svladala je braniteljicu naslova Arinu Sabalenku sa 6-4, 5-7, 6-2 za svoj prvi trofej na US Openu. Ovo je treći Grand Slam za Rybakinu uz naslove s Wimbledona 2022. i Australian Opena 2026. godine. Danas se o 20 sati igra muško finale između Bena Sheltona i Aleksandra Zvereva. Za kraj recimo kako je Amerikanac Ryan Garcia obranio naslov svjetskog prvaka u welter kategoriji prema WBC verziji. U borbi protiv Engleza Conora Bena do pobjede je došao prekidom borbe od strane sudca u drugoj rundi. Za Media Servis, Lovro Lenac.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. BBZ Info.
12: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb.
13: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Gospići, Slavonski Brod su na 19, Bjelovar broj 20, Daruvar, Sisak i Varaždin su na 21, Osijek, Zagreb i Karlovac na 22, u Rijeci 24, Zadru i Splitu 25, Šibenik broj 26, a Dubrovnik 27 stupnjeva Celzijevih. Na Jadranu i predjelima uz njega pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva, popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše, vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni, slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak na večeru u okretanju na buru. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzijevih, u gorju malo niža.
0: Media servis. Najbrža istina.

0: ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Iza vatrogasaca je izuzetno teška noć. Požar koji je na Braču gorio već dva dana zbog jakih udara bure razbuktao se u samo 15 minuta, zaprijetio je kućama i hotelskom kompleksu kod mjesta Milna. Dvije osobe lakše su ozlijeđene, evakuirano je oko 700 ljudi, a kuće su obranjene. Požar još nije stavljen pod kontrolu, ali je situacija sada puno bolja. O ozlijeđenima u požaru više je za Media Servis ispričala glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.
2: Dakle, u KBC Split zbog posljedica ozljeda zadobivenih prilikom ovog požara na Braču zaprimljene su dvije osobe. Jedan pacijent 99. godište koji je bio izložen dimu i koji je nakon medicinske obrade otpušten na kućnu njegu i jedna pacijentica koja je 1950. godište koja je hospitalizirana na jedinici intenzivnog liječenja naše klinike za plućne bolesti. Njeno stanje je stabilno, ali ipak životno ugrožavajuće. Ona je hospitalizirana zbog posljedica utapanja.
0: Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za istovremeno primirje u ratu protiv Ukrajine, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ruskoj vladi nije nedostajalo dobre volje, rekao je Lavrov na marginama samita zemalja BRICS-a u New Delhiju, skupine koja se smatra protutežom Zapadu. Ponovio je ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Elena Rybakina osvojila je US Open u ženskoj konkurenciji. U posljednjem Grand Slam turniru sezone u New Yorku svladala je braniteljicu naslova Arinu Sabaljenku sa 6-4, 5-7 i 6-2 za svoj prvi trofej na US Openu. Ovo je treći Grand Slam za Rybakinu uz naslove Wimbledona 2022. i ovogodišnjeg Australian Opena. Danas se od 20 sati igra muško finale između Bena Sheltona i Aleksandra Zvereva. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 27, Rijeka 26, Zagreb 25, Osijek 24. Na Jadranu i predjelima uz njega pretežno sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenjiva. Popodne, uglavnom na istoku, može pasti malo kiše. Najviša dnevna temperatura većinom između 24 i 29 stupnjeva Celzija, u Gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Marko Jagotić.
1: Bok ljudi, drago mi je da vam u još jednoj epizodi radio emisije Reality Check mogu predstaviti neke nove singlove. Ima nešto full novih singlova, nešto onih koji su se pojavili tijekom ljeta i nekih singlova iz davne prošlosti, ali krenimo redom ako vas zanima kako je stvarno stanje na sceni.
2: Reality Check. Provjerite stvarno stanje na sceni.
1: Ide se priprema za veliki samostalni koncert na Šalati koji će se održati u subotu 12. rujna, a ugostit će tom prilikom grupu Mašinko i Burn Tapes. Ako još jednu dodatnu najavu, izbaci je novi single Ponekad.

0: dobro.
1: Reality check.
2: Tamo negdje usred ljeta, zagrebački bend Ignor je snimio single Pjesma za bunt, kao svojevrsnu posvetu prostoru ljudima i atmosferi koja već godinama okuplja i podržava nezavisnu glazbenu scenu. Riječ je o pjesmi koja ne slavi samo jedno mjesto, već i cijeli ekosustav koji nastaje kada se glazba, publika i zajedništvo susretnu u pravom trenutku. Za neupućene, bunt je ima kafiće na Gornjem gradu Zagrebu. Ignor! 1, 2, 3, i...

0: mjesto u eteru gdje rastu nove pjesme.
1: Reality check.
2: Ovog ljeta je diskografska kuća Menard objavila album grupe Šarena Pojava Mogu, ali neću. A singlu Priđi bliže, singlu kojem su najavili album.

0: this chick.
1: Let's talk about it. Let's talk about it.
2: Let's talk about it.
1: Let's talk about it. Let's talk about it.
3: Hajde da malo pričamo o buntu. Razloga za bunt ima sve više. Uvijek prisutni mito i korupcija, nepotizmi, odlagalište otrovnog otpada, vrćačko nasilje, iživljavanje političara, nemoralne radnje svećenika, a potom i rat u Ukrajini, sumrnuti postupci izjava američkog predsjednika, genocid u Palestini, ruske diverzije itd. itd. Ipak, ako pogledamo recentnu ponudu pjesama na sceni, kao da to nitko ne primjećuje. Gdje je nestao bunt? Nema ga u roku, nema ga u repu, ni u trepu, ni u panku. Zašto se nitko ne buni kroz pjesme o nepravdama koja nas okružuje? Što misliš, Edo?
4: Let's talk about it.
5: Pa ja se zapravo ne slažem s ovim. Mislim da ga ima, ali ga nema na način kakav je bio. Zato što se sad kao bunt promijenio, neko prvo ima ga još i dalje u recimo nazovimo to old school bendovima tipa Letrije, ipak ima antiratnu, ona Mama što je bila antiratna, namazana sa eurovizijskim bojama, i na taj način recimo neko bilo, ali kod ovih mlađih je nešto drugčije. I recimo kažeš nema bunta u repu, trepu ima, ali je njihov bunt je u biti promijenio priču. Njihov bunt je sistem me zezno, ja sam se sam izborio, ali to je njihov bunt protiv sistema koji ide na ja. I tu mislim da se tako da, ono, tu mislim da se to promijenilo u tom vidu. A s druge strane, društveno, mislim da se zapravo dogodilo nešto drugo, a to je da bunt je na Instagramu, bunt je na social media, nije u pjesmama više, i mislim da nema potrebe biti toliko u pjesmama, jer je već tamo izrečeni. I onda mislim da nemaju sami artisti toliki motiv pisat himne i antiratne, antiprosvjedne i to nešto, jer se već nekako koriste oni, a ovo sve poruka je već izrečena. Recimo, to mi je generalno stav toga.
3: No, ja se isto tako ne mogu složiti s tom, zato što džabati Instagram i Facebook i TikTok i bilo kakve društvene mreže, ako si u subotu na velikom hodaju za lik u prosvjedu, nema se pjesme koje će ljudi zapjevati, nema izvođača koji će recimo izvesti neku pjesmu, a koja je posvećena lici, koja je posvećena zagađenju. To mi nedostaje. Znači, ono, da neko, barem jedan čovjek, recimo, kad je već u cijelom svijetu bilo jasno da Izrael u Palestini vrši genocid, onda su Frenki i Krešo Bengalka napravili pjesmu Viva la Palestina. Dakle, jedini iz cijele regije koji su se na neki način pobunili. Mile Kekin ponekad digne glas, Edo Majka, Elemental onako više u rukavicama. Takvih pjesma mi nedostaje.
5: Recimo, uzmimo za primjer Darka Runde, kako je konstantan i konstantan u buntu, ali porukama i akcijama, nije, isto ne radi pjesme, ali recimo ona njegova obrada španjolske stvari, jel, koristi ju konstantno na svim ovim, nazivimo, aktivacijama. Ne znam. Jednostavno ne idu pisati, sad ne znam zašto ih ne idu pisati. Ja doslovno mislim da zato što je izrečeno. Prije mislim da jednostavno su pjesme bile jako dobar nosač te poruke, a sad ih izrokaju po ono, prvenstveno Instagramu, izrokaju ga i onda nekako kao da je to već sve rečeno, a pjesmu uzmeš više kao neku popratnu, nešto što, u smislu, gledaj, ako uzmeš recimo i studentske prosvjede u Srbiji, oni nekako imaju svoje himne toga koji niz, ono, ne znam, 20-30 pjesama koje se koriste u tome. Nije niko ono napravio baš jednu koja će zaokružiti tu priču, pa će ona povijesno se vezivati uz to, ali se koriste. I svi ovi ratovi se koriste baš puno. No, recimo i to model za Ukrajinu se koristio baš jako puno. Doduše malo ne, čisti protest tamo, ali je bunt. Da su imali feed, možda ne bi pisali pjesme, odnosno sad ne pišu pjesme zato što imaju Instagram i te poruke.
3: A da, možda se i stresu pustile mreže van, ali svejedno mislim da su pjesme sjajan medij za prenošenje nekakvih poruka, stavova i dizanje, u krajnjem slučaju ljudi, budnica nekih, da zato bi javno jako volio čuti, bez obzira o kojem glazbenom žanru se radi, malo više bendova koji će se malo više angažirati i malo više glasno i jasno reći, ona kao što ste voljeli raditi Rage Against the Machine ili Public Enemy. Dakle, jednostavno da ono pozivaju, da kažu, da se ne skrivaju. Mislim, cenzure nema načelno nekakve, ono je teško da će neko stradati, u krajnjem slučaju da neko napravi takvu pjesmu i tako i tako, niko neće puštati na radio. Ali sve da na neki način zažive u narodu, da ih ljudi prihvate, da ih na ovakvim skupovima kao ovo u subotu, ovo, da ih pjevaju.
6: Koliko treba vremena?
0: Riječka grupa Grad počela je snimati pjesme za svoj EP koje su najavili za proljeće sljedeće godine. Prva pjesma koju su snimili zove se Scenarij, za koje kažu da predstavlja novo poglavlje u radu benda. Usput možete ih doživjeti uživo u klubu Bugalo, gdje će 19.9. nastupati zajedno s beogradskom grupom Van Gogh.

Edo Plovnić ovdje. Bend koji preživio sve što domaća scena može baciti na tebe, nakon dva desetljeća djeluje kao da su konačno spremni za više. Pjesma koristi sve ono najbolje što je heavy metal ima za reći u svojim najboljim danima, a govori o traženju odgovora i uvjerava nas da bolji dani stvarno dolaze. Muzika Edo i teški single tjedna imaju grupa Flash s pjesmom Changes.

0: prije nego Shazam dozna.
1: Reality check.
2: Toni Mandošić je svojevremeno, ne tako davno, imao grupu Toni Drama, ali se ipak odlučio za solo karijeru i sad stvara pjesme kao Kruno Jupiter. Ovo je njegov novi singl, Ljetna haljina.

Reality. Check. Evo jedan vrlo zanimljiv novi bend iz Beograda kojeg čine više nego iskusni muzičari. Stana Garić, dobro poznata po svojoj samostalnoj karijeri. Dejan Stanisavljević, nekadašnji član jedne od prvih synth-pop grupa Beograd. Zoran Kiza Radović iz grupe Pressing i Aleksandra Bengin. Zovu se Infra Hands, a u 6. mjesecu su objavili svoj prvi album U kišama Meteora. Slušamo ih u pjesmi Happy Day.

0: Dialect Check. Mjesto gdje nove pjesme prvi put postaju nečije.
1: Reality Check.
0: Jedna od najdugovječnijih industrial grupa s ovih prostora, novosadski Dread Up, objavio ovih dana novi singl Die Hard sa svog posljednjeg albuma Pandora. Usput, Dread Up slave 2027. godine 30 godina karijere. Dread Up.

DJ, producent i audio inženjer iz Štinjana kraj Pule, Andrej Lasić, inače publici poznatiji po svom prezimenu, ovih je dana predstavio novo izdanje na vlastitoj etiketi Toscada Records. Riječ je o trećem izdanju labela, EP-u Blue Hour, kojim je Lasić nastavio graditi svoj prepoznatljivi zvuk između toplog underground house-a i soulful groove-a. Naslovna traka Blue Hour otvara izdanje u znaku klasičnog deep house-a sa toplim melodijama, profinjenim ritmom i atmosferom koja priziva onaj mirni trenutak jadranskog sumraka između dana i noći. Zvuči elegantno, nenametljivo i upravo je ovo vrsta trake koja jednako dobro funkcionira za opušteno slušanje kod kuće, ali i kao pažljivo odabran trenutak unutar DJ seta. Poslušajte kako to Blue Hour zvuči u praksi.

0: Slušate
1: Reality Check. Nekako je ispalo da kontinuirano pratim mladu pulsku pjevačicu, glazbenicu i plesačicu Elsu. S razlogom jer mi se sviđa to što radi. Ovih dana izbacila novi singlus prateći plesni spot. Pjesma se zove Zaza.

Ovo smo snimali u botaničkom vrtu, namjerno smo htjeli izbjeći varijantu da je snijemo na moru, to bi bio baš onak stereotip, a mi ne volimo stereotipe. Bilo je zabavno.

0: Marko Đukanđija, a vi slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Kantautorica iz Subotice Larisa Ivanković objavila novu pjesmu Blues ispod bluze. Toplu i intimnu pjesmu koja ujedno nosi poruku solidarnosti te skreće pozornost na rad udruge Pruži mi ruku, koja pruža podršku obiteljima djece i mladih s teškoćama u razvoju u Subotici. Larisa je već dobro poznata i cijenjeno ime na subotičkoj glazbenoj sceni. Kao vokalistica i kantautorica posebno je sklona bluesu, soulu, jazzu, popu i indie zvuku. Meni je sjajna ova nova stvar.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Multimedijalni umjetnik iz Čakovca, Bojan Miljančić, već je neko vrijeme prisutan na sceni zahvaljujući svom glazbenom projektu Eiko Noise, ali i odličnom prvom albumu Parana, objavljenog sredinom 2025. godine. Dobio sam ovih dana njegovu novu skladbu When You Reach the Light, u kojoj gostuje Angelika Zacinga. Mislim da je ponovo uspio napraviti neočekivani pomak i sjajnu novu stvar.

0: Artisček gdje singlovi prvi put dišu.
1: U 98. godini nas je nažalost napustio jedan jedini i neponovljivi Stjepan Džimi Stanić, a par dana iza njega i zagrebački kantautor Deni Kožić. Bog dečki, bog ljudi, čujemo se.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Kad su u pitanju kobasice, slobodno možemo reći Hrvati su tu veliki gurmani. A u samom vrhu potražnje su i češnjovke. Svaki dio Hrvatske ima svoju neku recepturu, ali samoborska češnjovka dobila je zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla. Specifičnost sastava mesa i začinskih dodataka u kojem dominira uvarak od svježeg češnjaka i suhog bijelog vina daje posebnu aromatičnost samoborske češnjovke. I zato je posebna i tražena, kao i samoborski bermet, jedinstveni aperitiv od crvenog vina i odabranih sastojaka voća i trava, specifičan za svaku obitelj samoborskog kraja koja ga proizvede, uz obvezni dodatak gorkog pelina i kandiranog šećera. I samoborski bermet zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, kao jedini zaštićeni aromatizirani proizvod od vina u Hrvatskoj.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
3: Sati. Dramatičan požar na Braču, obranjena većina kuća u Milni, ima i ozlijeđenih. Napadača iz Zagrebačke srednje škole tereti se za teško ubojstvo u pokušaju, donosimo preporuke psihologinje, ali i HND-a. Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, najavili o čemu će najviše govoriti. Nastavljena uzbuđenja u domaćem nogometnom prvenstvu.
4: Plus Media Servisa.
3: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dramatična noć na otoku Braču. U požaru koji je sinoć zaprijetio naselju Milna ozlijeđene su dvije osobe, od kojih je jedna starija žena u životno ugroženoj situaciji nakon što je tijekom evakuacije pala u more. Vatra koja na otoku gori već dva dana, sinoć se oko 21 sat zbog olujne bure naglo razbuktala. Požar je izravno ugrozio kuće i obližnji hotelski kompleks. Brodovima je prevezeno oko 700 ljudi. Izuzetno teškim naporima vatrogasaca Milna je obranjena. Požar još uvijek nije pod kontrolom, ali situacija na terenu jutros znatno povoljnija.
5: Teška i burna noć je iza Bračana, a posebno iza vatrogasaca koji su na otok stigli iz raznih krajeva Hrvatske kako bi pomogli u gašenju požara koji bukti već dva dana. Nakon što su se svi ponadali da je požarište konačno lokalizirano, jaka bura sve je iznenadila. U samo 15 minuta vatra se ponovno razbuktala u punoj snazi, te je zaprijetila kućama u blizini naselja Milna. Evakuirano je čak 700 ljudi, dio njih iz hotelskog kompleksa, a ostali iz privatnog smještaja. Požar je i dalje aktivan, no Milna je obranjena. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
6: Svi vatrogasci su dobro, za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su evo sada uključena i 4 kanadera te pomoći oko same sanacije požarišta. Velika većina kuća je obranjena, ima oštećenih objekata, ima nastrešnica oštećenih, kako nije nijedna za sada kuća izgorjela, ali oštećenih kuća ima. Na terenu je oko 230 vatrogasaca.
5: U dramatičnim trenucima povlačenja s ugroženih područja dvije su osobe ozlijeđene. Kako je njihovo zdravstveno stanje za Media Servis otkrila je glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.
7: Dakle, u KBC Split zaprimljene su dvije osobe. Jedan pacijent 99. godište koji je bio izložen dimu i koji je nakon medicinske obrade otpušten na kućnu njegu, i jedna pacijentica koja je 1950. godište koja je hospitalizirana na jedinici intenzivnog liječenja naše klinike za plućne bolesti. Njeno stanje je stabilno, ali ipak životno ugrožavajuće. Ona je hospitalizirana zbog posljedica utapanja.
5: Kako je to izgledalo noćas za Media Servise, ispričao načelnik općine Milna, Frane Lozić.
8: Jučer od 9 sati navečer to je bio pakao, a jučer kad smo mislili da je sve to riješeno, s obzirom da je požar počeo prije dva dana, dvije noći, i kad smo baš mislili da je sve riješeno, obzirom da cijeli dan su i zračne sile i preko 190 vatrogasaca gasili, navečer u 9 je zapuhala bura, i eto, tragedija. To je krenulo prema Milni, završilo je na južnoj strani Milne u turističkoj zoni Osibova Lučice.
5: Najteži zadatak bio je izvući ljude iz njihovih domova, doznajemo od Lozića.
8: To su plamenovi letili preko kuća, a ljude je trebalo na neki način iz te zone donijesti u Milni. Ima i turističko naselje Gava sa 400 i nešto ljudi. Jednostavno cestovnim putem to nije bilo moguće izvesti, obzirom da su plameni jezici presjecali cestu. Nismo trebali nikoga zvati, svi su se dobrovno, od brodara koji vozi državnu liniju za Milna Split do privatnih vlasnika glisera, svi su bili stand by u uvali Osibova gdje su to se skupa događali, Lučice, za prebačaj ljudi.
5: Brz proboj požara iznenadio je i same vatrogasce, potvrdio je zapovjednik DVD-a Supetar Nikola Martinić Dragan.
9: Ma ne dosta brzo, nego prebrzo, dostavilo nam je vrijeme za reakciju, da ono možemo doći do njega i eventualno se kroz vatru probijati do objekata. Nije bilo moguće ljude ni uzbuditi, ni izvući, ni na sigurni način izdvajati iz kuće. Najsigurniji način je bila pretpostavka da se ljudi natrag zatvore u nekretnine i da ih mi pokušamo obraniti. Jednostavno, vatra se toliko brzo širila, bilo toliko dima da je bilo mnogo opasnije biti van nekretnine i pokušati bježati.
5: Nešto više od 700 ljudi je evakuirano. Smješteni su u Bolu, Postirama i okolnim mjestima na Braču, rekla je u razgovoru za Medija Servis gradonačelnica grada Supetra Ivana Marković.
10: Sve potrebno već imaju i dobit će dalje. Trenutno radimo u kontaktu sa Ministarstvom vanjskih poslova popis ljudi, kontakte i državljanstvo, tako da može i naše ministarstvo odraditi posao i obavijestite, jer imamo dosta i ljudi kojima je izgoreni dokument, tako da evo, tek ćemo vidjeti sada u nastavku kako se to sve rješava, vjerujem da neće biti problema.
5: Za Medija Servis, Barbara Bumbak.
3: Vijestima o požaru dodajmo kako su zbog požara na Brač na sastanak stigli potpredsjednik vlade Tomo Medved i ministar turizma Tonči Glavina. Na sastanku su glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković te župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban poručili.
11: Pokažem da je ovdje izbačeno 4960 tona vode, 977 naleta naših zračnih snaga, dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera, posada, dakle svega onoga što se ovdje radilo, događalo, premještalo u smislu prebacivanja i pregrupiranja snaga tijekom samoga požara.
12: Noć je bila takva kakva je, ali to vraško srce vatrogasaca i dodat ću iznimno znanje vatrogasaca u koje sam se jučer uvjerio je uistinu ovo sve skupa spasilo, ali i koordinacija na svim razinama od interventnih službi pa sve do hitnih službi i na kopnu i na otoku i hvala vam srca svima ljudi.
4: Media Servis, Vijesti Plus.
3: Učenik koji je nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu pokušao je ozlijediti još jednu zaposlenicu, nakon čega su ga djelatnici škole savladali i zadržali do dolaska policije, objavili su iz policije, terete ga za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika i dvije zaposlenice škole, te za povredu prava 9 djece koja su bile u blizini napadača, a određen mu je istražni zatvor. Nakon napada bilo je puno prigovora na izvještavanje, a roditelji ne znaju što reći djeci.
13: U trenucima teških događaja roditelji moraju shvatiti da su razne reakcije moguće i normalne, istaknula je Buljan Flander.
14: Dijete može drhtati, može ne htjeti ići spavati, može se dogoditi da dođe do promjena u snu, u apetitu, može se dogoditi da ne želi više ponedjeljak krenuti u školu. I takve reakcije sve su normalne, to su zapravo što uvijek govorimo normalne reakcije na nenormalnu situaciju.
13: Roditeljima zato savjetuje da ne ispituju djecu onome što se dogodilo, kao i da ne konzumiraju vijesti u kojima se stalno ponavlja što se dogodilo.
14: Važno je isto tako da znamo da mi možemo pokazati pred djetetom da smo i mi zabrinuti, da smo i mi potreseni, ali naša poruka treba biti ok, ja sam isto zabrinut, ali ja znam kako se s tim nositi, tako da se ne dogodi da dijete ima potrebu štititi nas.
13: Zaključila je Buljan Flander u razgovoru za Medija Servis.
14: Ono što bih također preporučila roditeljima je ako budu vidjeli da smetnje od nekih od ovih smetnji koje sam navela da traju duže od 10, 15, 20 dana, onda nije loše i potražiti stručnu pomoć.
13: Znaju li se načela rada, o tome je događaju izvijestiti lako. Problem nastaje kada se načela novinarske struke iz raznih razloga krše, primjer čega je izvještavanje dijela hrvatskih medija o napadu u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi u kojoj su dvije osobe ozlijeđene, ali van životne opasnosti. Predsjednik HND-a Hrvoje Zovko poručio je kako su objavili apel svim novinarima da se pridržavaju profesionalnih standarda.
15: Mi apeliramo da kada izvještavaju ovakvim događajima suzdržavaju se od objave neprovjerenih informacija, spekulacija, o motivima napada ili plasmana detalja preko kojih se može na neki način izravno ili neizravno otkriti identitet svih uključenih maloljetnika, ali naravno i članova njihovih obitelji. Stoga je od presudne važnosti da se ne objavljuju informacije koje mogu, to uvijek ističemo ovakvim stvarima, dodatno traumatizirati žrtve.
13: Upozorio je Zovko i na još jednu pošast u nekim hrvatskim medijima.
15: Našim kolegicama i kolegama da preko naslova i obrade informacija se izbjegava senzacionalizam, detalje kaznenog djela i širenje moralne panike. Dakle, uvijek preporučamo da se umjesto poluinformacija treba oslanjati na službena izvješća policije i drugih nadležnih službi.
13: Vijesti poput ovog događaja, rekao nam je Zovko, ne bi trebale zauzimati udarna mjesta u vijestima. Podsjeća također na poštivanje kodeksa časti hrvatskih novinara.
15: Jer vidimo, nažalost, da uvijek u ovakvim stvarima postoje oni koji se ne drže ovih osnovnih novinarskih načela, koji jure za klikovima, koji jure za senzacionalizmom, a ja bi onako kao građanin ove zemlje, tima koji to rade, poslao poruku kako bi se osjećali da je riječ o nekom članu ili članici njihove obitelji, da to neko drugi radi.
13: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
4: Media Servis, vijesti plus.
3: Od 15. rujna saborski zastupnici vraćaju se u svoje klupe iz kojih će predlagati zakonska rješenja i za njih glasati ili ih kritizirati. Sasvim je izvjesno da će jedna od tema koja će dominirati u slobodnim govorima i replikama biti slučaj odlaganja ilegalnog otpada u Gospiću, ali i na drugim lokacijama u zemlji. Što će još biti u fokusu zastupnika, doznajte u minutama koje slijede.
16: Kada Sabor krene s jesenskim zasjedanjem, šef Mosta Nikola Grmoja, koji je ujedno i predsjednik Odbora za pravosuđe, bavit će se, kako je rekao za Media Servis, upravo temama pravosudnog karaktera, ali i egzistencijalnim pitanjima koja su bitna za živote građana.
17: Prvenstveno njihov standard, njihove plaće, dakle, rekao sam, antiinflacijske mjere koje ćemo nuditi, ali ove teme koje se tiču, ne znam, našeg normalnog života, ono na što smo navikli, da se možemo slobodno kupati na našim plažama, da možemo uživati u čistom zraku i okolišu, a ne da nam odlaže opasni otpad diljem naše prekrasne domovine.
16: Ilegalni otpad i ugrožavanje zdravlja zasigurno će biti tema koju će isticati i možemo, no to nije jedino što mori građane.
18: Zajedno sa SDP-om radimo na formiranju panela stručnjaka koji će dalje pratiti inflaciju i davati svaki mjesec prijedloge mjera. Mi ćemo i dalje, dakle, tu predlagati stvari. Oni će vjerojatno i dalje odbijati, ali barem će biti jasno kako će to izgledati za godinu i pola kada dođemo na vlast.
16: Rekla je sredinom srpnja zastupnica Sandra Benčić gostujući u intervju tjedna Medija servisa. Jačanje gospodarstva i oslabljivanje pritiska inflacije na građane teme su koje je u razgovoru za Medija servis istaknuo predsjednik HSLS-a i član vladajuće većine Dario Hrebak.
19: Vjerujem da doista možemo tu jesen dočekati relativno mirni kao građani i vjerujem da će vlada u nekom kratkom periodu, srednjoškom periodu, se još dodatno više fokusirati na gospodarstvo. Daljnji rast plaća u privatnom sektoru, jer jednostavno javni sektor je već otišao izvan nekih granica i ja doista mislim da upravo sad treba fokus staviti rješenje na takav, tako više na javni sektor kao što je to slučaj privatnog sektora.
16: Za Hrebakovo kolegu iz vladajuće koalicije Nikolu Mažara iz HDZ-a, jedna od ključnih tema bit će paket poreznih zakona
20: koji su usmjereni na antiinflacijski paket mjera kojeg je Vlada Republike Hrvatske donijela i koji bi trebao stupiti na snagu sljedeće godine. Dakle, očekuje nas da u Hrvatskom saboru do tada i usvojimo sve te porezne zakone koji idu u smjeru antiinflacijskih mjera i koje će onda dati svoje rezultate i vezano za samu inflaciju, ali u konačnici vezano i za sve ove druge financijske pritiske na hrvatski građani.
16: SDP-ov Arsen Bauk je uoči početka ljetne stanke podsjetio da nas 2028. godine čekaju novi parlamentarni izbori. Izrazio je nadu da će zastupnička komunikacija biti bolja u odnosu na ono čemu smo do sada svjedočili.
21: Osim što je vidljiva povećana količina uvreda,
1: i na nacionalnoj i na drugoj osnovi iznimno velika količina politički nekorektnog govora, ali evo, nadam se da će to u sljedećem razdoblju ostati na istoj razini, da se neće povećavati jer trend je loš. Začudilo bi me da se to smanji.
16: IDS-ov Dalibor Pau smatra da bi fokus na nadolazeće izbore mogao dovesti do većeg politiziranja tema, kako je zaključio u razgovoru za Media Servis.
19: Da počekam intenziviranje ovog ljuskog aspekta saborski zasjedanja.
16: Rasprave bi tako mogle biti još žustrije i burnije, a ključno je pitanje hoće li rezultat svega toga biti boljita građana. Za Media Servis, Bruno Perić.
4: Pregled tjedna.
3: Slučaj femicida i napad u srednjoj školi u drugi su plan bacili sve ostale teme kojih u tjednu na izmaku nije nedostajalo. Pregled je pripremio Jura Koprek.
21: Nakon velikog prosvjeda na glavnom zagrebačkom trgu, USKOK je objavio nalaze vještačenja otpadu u Benkovcu, Gospiću i Varaždinu. U benkovačkom slučaju pronađena je mikroplastika izvan granice odlagališta. Odloženi otpad u Varaždinu sve dok ostaje na toj lokaciji trajno opterećuje okoliš, ma divlje odlagalište u Divoselu kod Gospića onečistilo je lokalne podzemne vode mikroplastikom. Uz to nalazi pokazuju da su PFAS spojevi poznati kao vječne kemikalije u Gospiću prisutni u koncentraciji nižoj nego na sličnim odlagalištima u svijetu.
19: Ovo je samo još jedno upozorenje koliko smo zakasnili, koliko je sustav zapravo zakasnio.
21: Dok se čekaju rezultati uzorkovanja opasnog zakopanog otpada na ilegalnom odlagalištu u Gospiću kako bi se odabrao konačni način njegova zbrinjavanja, novi problemi nastali su oko zbrinjavanja neopasnog otpada nakon što je tvrtka iz Zaprešića odustala od posla.
22: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će dvije domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
21: A ne tako munjevito, vlada je imenovala i novog glavnog državnog inspektora.
23: U ovom trenutku svjestan sam da su veliki izazovi. Predamnom resor koji je, kako bi tako zvano rekli, vruć krumpir. Ja vjerujem, ja prvi ću dati sve od sebe i vjerujem da ćemo opravdati povjerenje.
21: Tako je u treći plan pao novi paket vladinih mjera za pomoć gospodarstvu i stanovništvu u 11. po redu. Nastavlja se sufinanciranje plina, toplinske i električne energije. Nastavlja se i mjera izravne kontrole cijena. Potpore će dobiti za jesensku sjetvu i poljoprivrednici, a nezaposleni branitelji i stradalnici Domovinskog rata dobit će jednokratnu naknadu od 70 eura. Isto toliko ali mjesečno dobivat će i ugroženi kupci energenata, a nastavlja se i subvencioniranje studentske prehrane. Sve to proračun će koštati 260 milijuna eura.
24: Ne može ne biti opterećenje za proračun. To je jednostavno politička odluka vlade. Morat će se pronaći uštede na nekim drugim mjestima, međutim uvjereni smo da je to još uvijek potrebno i zato idemo s nastavkom mjera.
21: Na vladi se našao i paket antiinflacijskih mjera u sklopu kojeg se uvodi i oporezivanje prekomjerne trgovačke marže.
22: Ona iznos marže koji prelazi to prekoračenje, odnosno dopušteno odstupanje od 15% bodova se oporezuje s 50%.
21: Iza Hrvatske i neuspješnije špica turističke sezone, potvrdili su to predstavljeni rezultati za srpanj i kolovoz kao i za prvih 8 mjeseci ove godine. Imamo porast u dolascima, noćenjima, fiskalizaciji i broju računa.
25: Rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
21: A ljeto je službeno završilo i za više od 440 tisuća školaraca, među kojima i oko 36 tisuća prvašića. Nova školska godina trajaće sve do 16. lipnja, a do tada učenike očekuju troji praznici od 24. prosinca do 7. siječnja, od 22. veljače do 1. ožujka, te od 25. ožujka do 5. travnja. Za Media Servis, Jura Koprek.
4: Sport.
26: Nastavlja se 7. kolo Supersport HNL-a. U tijeku je utakmica između Istre 1961 i Rudeša na Aldo Drozini. Druga današnja utakmica igra se od 20 sati na Poljudu između Hajduka i Slaven Belupa. Hajduk je u proteklih 6 kola uzeo 13 bodova. Izborio je grupnu fazu konferencijske lige te je pobjedio Vardarac u kupu. Trener Gonzalo Garcia rekao je kako je zadovoljan učinkom svojih nogometaša.
27: We play a lot of games from the beginning of the season.
3: Igrali smo puno utakmica od početka sezone, 15 6 utakmica u kojima imamo 2 ili 3 poraza, što nije loše. Dečki treniraju i rade dobro i nadamo se to održati što je duže moguće.
26: A za novog trenera Slaven Belupa, Silvija Čabraju, Hajdukov strateg, imao je samo riječi hvale.
3: Čabraju znam iz svoje prve godine, bio je u Lokomotivi dok sam ja bio u Istri. On je trener s puno iskustva, jako je kompetitivan u svakom klubu u kojem je bio. S novom ekipom je dobro počeo i upisao 2 pobjede, bit će motivirani, ali i mi ćemo biti motivirani, bit će ovo dobra utakmica.
26: Silvija Čabraja uoči utakmice je rekao:
0: kad dođete na Poljud, količina publike, čitava atmosfera, ja mislim da je igrač koji istrči da mora dati čitavog sebe tamo. Ne izaći sa strahom, nego izaći koji na svaku drugu utakmicu i uguštati u toj atmosferi. Nisam prognozer i kad vele kakva će utakmica biti, ne znam kakva će utakmica biti. Nadam se da će biti dobra za nas.
26: 7. kolo sutra će zaključiti Gorica i Varaždin. Varaždin je trenutno 4. momčad prvenstva, dok se Gorica nalazi na posljednjem mjestu. Unatoč lošem ulasku u prvenstvo, trener Gorice Mario Carević vjeruje u pozitivan rezultat.
2: Znamo da moramo početi osvajati bodove i koliko god poštujemo Varaždin i znamo da su baš ono natjecateljski jako stabilni, dobri, da imaju prema gore puno igrača koji ti mogu napraviti problem, to je činjenica, a s druge strane vjerujemo u sebe i smatram da ćemo biti dobri.
26: Podsjetimo, u jučerašnjim utakmicama Osijek je na Opus Areni s 4-2 svladao Dinamo, dok su Lokomotiva i Rijeka odigrali 1-1. Elena Rybakina osvojila je US Open u ženskoj konkurenciji. U posljednjem Grand Slam turniru sezone u New Yorku svladala je braniteljicu naslova Arinu Sabaljenku sa 6-4, 5-7, 6-2 za svoj prvi trofej na US Openu. Ovo je 3. Grand Slam za Rybakinu uz naslove s Wimbledona 2022. i Australian Opena 2026. godine. Danas se o 20 sati igra muško finale između Bena Sheltona i Aleksandra Zvereva. Za kraj recimo kako je preminuo kanadski boksač hrvatskih korijena George Jure Čuval u 89. godini života. Čuvalo je u karijeri boksao protiv najvećih imena svoga doba. Izdržao je svih 15 rundi u 2 meča protiv Muhameda Alija i primao najteže udarce razornih boksača poput Joea Frazera i Georgea Foremana, ali ga nitko nikada nije uspio srušiti. U bogatoj boksačkoj karijeri imao je 73 pobjede, 18 poraza i 2 neriješena meča. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Na kraju ponovimo, dramatičan požar na Braču, obranjena većina kuća u Milnim, ima i ozlijeđenih.
4: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
3: Uredio je vodio Anton Perović.
5: Optika Anda donosi čak 40% popusta na sve sunčane naočale i 50% na sve dioptrijske okvire do 15. rujna. Tvoja Anda.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
5: Info Plus.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Vrijeme promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti, malo kiše ili pokoj pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva Celzija.
4: Media Servis. Najbrža istina.
8: Radio.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

Danas ponovo otkrivamo neke priče skrivene iza pjesama koje smo odavno prihvatili kao svoje. Prepjevi, originali i poneko iznenađenje baš onako kako volimo. Moje ime je Sandro Bačić, a ovo je Naftalina.

Bio je ovo Zafir Hadžimanovu pjesmi koju su napisali Jerry Goffin i Carol King, tada bračni par koji je potpisao neke od najvećih hitova američke popularne glazbe. Zanimljivo je da su svoju skladbu namijenili jednom drugom bračnom paru, Aidy Gourmet i Steve'u Lawrence'u. I Want to Stay Here objavljena je 63. i bila je veliki hit, posebno u Britaniji gdje je stigla do trećeg mjesta.

su pjesmu kod nas, osim Tereze Kesovije, koju smo čuli, snimile također Marijana Držaj i Zdenka Vučković. No zanimljivo je da je Tereza svoju prvu francusku verziju objavila u Parizu još 67. Pjesmu je napisao veliki Charlie Chaplin za svoj posljednji film Grofica iz Hong Konga s Marlonom Brandom i Sofijom Loren u glavnim ulogama. Film nije doživio osobit uspjeh, ali je pjesma u izvršenju.

spievala je Zdenka Vučković 65. Riječ je o prepjevu talijanske pjesme E Unitile, koju je originalno nekoliko mjeseci ranije objavila jedna od najvećih talijanskih pjevačica, Mina.

Pjesmu koju ste upravo čuli u izvedbi Tria TVD napisao je i proslavio Roaring Lion, jedan od najpoznatijih izvođača kalipsa Trinidada i Tobaga. Mary Ann je na Karibima Evergreen, pa ne čudi da je tijekom godina dobila brojne obrade i prepjeve, među kojima je i verzija koju su 56. godine snimili Terry Gilkerson and the

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Vedran Jerinić. Megafon.
1: Dobrodošli u Megafon u kojemu slušate Nika Cave'a and the Bad Seeds'e i njihov album Let Love In. Izdan je u travnju 1994. i bio je prvi Cave'ov album koji je ušao na britanski top 10. Let Love In je specifičan zbog svoje tematike i glazbene raznolikosti koja obuhvaća rockabilly, noise, revivalni pop, evergreen i balade, te niz dobro odabranih orkestracija, ritmika i aranžmana. Hitovi Do You Love Me, koji govori o borbi za voljenu osobu koja baš i ne mari mnogo, te Red Right Hand, posvećena Tomu Waitsu, su donijeli ogroman uspjeh albuma, a preostalih 8 kompozicija su ostale trajnim dokumentom izuzetno nadahnutog stvaralaštva.

Radio Omega punu kojemu ste slušali album Let Love In, s kojim je Nick Cave prema kritičarima ušao u glazbeni mainstream i postao planetarna zvijezda. Iduće prigode, pozdravlja vas Vedran Jerinić.

Sveučilišta u Dubrovniku. Uvodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!